0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa ponudit će uskoro platformu za prevazilaženje krize i normalizaciju političkih prilika. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom, kazao Aleksandar Olenik. Požar na velikoj plaži, juče gorio dio poznatog kupališta i restorana u Ulcinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa oglasili su se zajedničkim saopštenjem u kojem navode da će uskoro ponuditi jedinstvenu platformu za normalizaciju političkih prilika u Crnoj Gori. Oni su se oglasili nakon učešća na sastanku u delegaciji Evropske unije u Podgorici na inicijativu šefa delegacije Johana Sattlera. Brz ulazak Crne Gore u EU razotkrio je Vučićevu patologiju koja ima dva dijela. Lični i ispunjen mržnjom prema svemu modernom, evropskom i normalnom, gdje jedan čovjek ne odlučuje o svemu, i politički, u kojem ovo više nije gevelsovska nego patološka propaganda u kojoj sve može se prikrije ogromnom količinom laži, a on sebe doživljava kao Srbiju, kaže Aleksandar Olenik, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat za pobjedu. Jedan od najvećih Vučićevih neuspjeha bit će kada se završi pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, smatra Olenik. Kada god vidim njegovu izjavu o Crnoj Gori, imam potrebu da se izvinim Crnoj Gori, jer toliko daleko sežno ruši odnose ne samo između Srbije i Crne Gore, nego i između porodica koje žive u obje države, dodao je Olenik, piše Pobjeda. Na poznatom ulcinskom kupalištu Cabo Beach na velikoj plaži juče je izbio požar u kojem je zahvaćen dio plažnog bara i restorana, piše portal Dan. Prema informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim satima, a s obzirom na to da je većina objekta na ovom dijelu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na dio inventara i konstrukciju. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon što nadležne ekipe obave uviđaj.
0: Sport.
1: Košarkaši budućnosti i sinoć su u Morači savladali Dubai 91-90 prvi put ove

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing L Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Danas moguća ostavka Jelene Borovinić-Bojović. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, prema nezvaničnim saznanjima pobjede iz izvora bliskih vladajućoj koaliciji u glavnom gradu, podnijeće danas ostavku na tu funkciju. Kako tvrde sagovornici pobjede, ostavka bi trebalo da bude saopštena na konferenciji za novinare zakazano je u Skupštini glavnog grada. Iz istih izvora navodi se da je između predsjednice Skupštine glavnog grada i predstavnika vladajuće koalicije postignu dogovor da se ovim potezom, kako tvrde, spriječe obstrukcije DPS-a, piše pobjeda. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora.
0: Sport.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje Pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor Pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora.
0: Sport.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500 eura.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno više oblaka, lokalno uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora.
0: Sport.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje Pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor Pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora.
0: Sport.
1: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.